0: Prvi put u Celje se je odpravil u ljeti mjeseci pred vrijeda 30. ljeti.
1: Ja kad sam prvi put čao Celje, to je bilo 97. ljeta,

0: i zimu. To je se nekaj drugače, to ni se nekaj isto. Ti imaš se nekaj drugi kip, natura se nekaj druga zgleda, ne? Priroda je se nekaj drugačija. To ni isto, nikda ni isto. Se nekaj ča posebnega drugačija. Ne? Človek ne more to cijeniti, pa vidjeti. Ako to ne vidiš, onda ti je dugotrajno, ne? Ali tako meni to ni pad. Ne?
1: Što vas upravo cilje vličije? Je i drugih od očasnih mjest ili drugih lipih mjest, zašto uprav cilje?
0: Zašto uprav cilje? To cilje je ča posebnoga. Ja sam, zapravo sam slučajno tamo zašao. Kad sam šao prvi put, to je bio slučaj, ne? To je bilo slučaj, mlad sam bio, lud va glavi mora biti, ali slučaj bio da sam prvi put tamo došao. Ali kad tamo piše, vidiš, kad vidiš tu basiliku piše unutra, to je čisto ča posebnoga. A to ti nijedan ne more zijati. Kad to te piše, ti znaš autom tamo, gdje, s motorom tamo, gdje, to je sve jedno, s biciklom, to nije tako kod piše, vidiš. Kad piše tamo, vidiš, to je čisto ča drugačijega. To je ta tjut, to se ne da opisati, to je čas zvana rijednoga, to je same zvana rijednoga. Ja sam bio u jednom tjedni dvakrat, piše Cilija, ne znam ali dok je skupo spravio, ali mi smo došli utorak s Klimpošći domu s grupu, a četvrtak sam šao sopet sam. Sve u nedjelju sopet Ciliji, ne? Ne znam, u jednom tjedni dvakrat, u jednom mjeseci 4 puta, ne? I to. To su tako momenti kada si misli, ja uveć isto tepas u glavi.
1: Če biti isto i prvega puta od očašćenja Bernharda Karala?
0: Sigurno. To je na planu, to je planirano. Dokle je moguć Bernhard Karal, ko će pući cilje. Ako već ne bude moguć, onda ne. Ali sad sam došto Novi Kuk, ne? A i s Novi Kukom sam bilo. Ide, to je... Biži gonsko mladi, kod mladi biži. Ne, ide. Ne tebi prestat.
1: To je bio Bernhard Karal. Rodjeni Klimpušac je prošli ta jedan postovjeti put piše stigao u Celje, a tomu sigurno nije bilo zadnji put, kod ste sami čuli. Ja, Judit Herceg, za danas hvalim na slušanju i želim lip i ugodan večer s Bogom.